0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Det første nummer, jeg vil spille her i dag i programmet Morgenkvisten, det bliver et nummer med På slag 12. Vi skal høre Slinger på Håbets Vej.

Ja, jeg startede ud med på Stage 12 og et nummer, der hedder Slinger på Håbets Vej. Ikke et af dem, vi hører så tit. Og jeg vil fortsætte med To Lives med Gråt Inger Tårer.

Det var Torleifs og Gordinger Tårer. Nu skal vi køre tog, og det skal vi i selskab med Jodelbio. Vi skal med Intercity 10.00.

Det var lige en tur med Intercity 10.00. Jeg håber, I alle sammen havde indløst billet hertil, så I ikke blev bombe af en kontrollør og fik en bøde på 700 kroner, tror jeg det er. Ikke, jeg har prøvet det. Men det var med Hjortebio. Det næste, jeg vil spille nummer, det bliver Venke, og vi skal have det et kontonummer, der hedder You Ain't Woman Enough to Take My Man. Ja, med den titel der, der kommer jeg til at tænke på min far. Han altid sagde, det er ringsvin, der ikke kan jeg jo anden svin fortrue.

Det var Beatles-nummeret Wind My Guitar, Gently Weeps, og det var udført af The Jeff Healey Band. Nu skal vi have noget tysk. Det skal vi have med Amigos. Vi skal have et nummer, der hedder Kleiner Amigo.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Amigos, vi hørte, og nummeret, det var Kleiner Amigo. Så skal vi have noget hollandsk. Ikke de synger på hollandsk, de synger på engelsk, men hollandske bi sætter ind, og vi skal høre det nummer, der hedder Write Me a Letter.

Write Me a Letter sang, og spillede Bisha den her for os. Og så skal vi have noget tysk. Det skal være med et band, der hedder Graciano. Vi skal høre et nummer med dem, der hedder Rotsind i Rosen.

Det var Graciano med nummeret Rosen di Rosen. Og skal være noget svensk, vi skal høre Grønvalds i Natten utan dig.

Nathan Udandey sang og spillede grønvals her for os. Og resten af morgenkvistens program her, det bliver udelukkende dansk musik, og jeg vil starte ud med Tommy Seebach med Det er det, jeg altid har sagt.

Det er det, jeg altid har sagt, fik vi her med Tommy Seebach. Og vi springer videre, og efter Tommy Seebach, der skal vi høre Shubidua i en koncertoptagelse, hvor nummeret det er Danske Sild, en sang om alle de smukke danske kvinder, der går rundt i det danske land.

Det var Chabadour og danske sild. Nu fik jeg sagt alle de smukke danske kvinder. Det er alle de smukke kvinder, der går rundt i vores land. Og så vil jeg spille nogle med H.C. Eisner, der hedder Tænd din radio. Den håber jeg da forhåbentlig, den er tændt, så I kan lytte til alt det gode musik, vi spiller her på Midtfjord Radio.

0: lytter til Midtfjord Radio. Midtfjord
1: Radio.
0: Din lokale radio.
1: Tænd din radio, sang H.C. Eisen her for os. Og den næste danske kunstner, Jev Kasmov, det er Richard Ravnvald. Vi skal høre sangen fra ham om her på vores altan.
2: I dag, der er vi samlet her til fest.

Det var Richard Ravnvald, vi hørte her, og sangen om festen på deres altan, her på vores altan, og det var så en koncertoptagelse. Det næste, jeg vil spille, det bliver Susanne Dahl, og sangen om Dansen går på den gamle kro.

Det var om dansen går på den gamle gro, og sangen den var med Susanne Dahl. Og så skal vi have en duet, en kontraduet, og det bliver med Lene Holme og Bjarne Farmand, og vi skal høre nummeret Golden Rings.

Det var Lene Holm og Bjarne Farmand, vi hørte her, og det var kunstnernummeret Golden Rings. Så er det kommet til det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten. Og der har jeg valgt et nummer med fede Finn og Funny Boys. Vi skal nemlig høre sangen og nummeret om to papegøjer.

Det var to papegøjer, sunget og spillet af Fede Finn og Funny Boys. Og det var så slut på programmet Morgenkvisten for i dag. Og klokken den har nemlig passeret 9.00. Og du lytter nemlig til din lokalradio, Midtfyn Radio, og din studievært, det er fortsat Helmut. Og det første nummer, jeg vil spille her i programmet Musik til Arbejdet, det er et nummer med Skitter Davis og Teddy Nelson. Og der nummeret, det hedder We Know How to Rock.

Vi hørte Skeeter Davis og Teddy Nelson i nummeret We Know How to Rock. Og efter Skeeter Davis og Teddy Nelson, så skal vi have et nummer med Nick McKenzie, der hedder Sjuanita.

Vi hørte sangen om Juanita, og den er bare med Nick McKenzie. Så skal vi en tur til Hvide Sande, og det skal vi i selskab med Candice. Og det er nok kun hvide ben, der er dernede lige i øjeblikket.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Vi var her i Hvide Sande, og det var vi i selskab med Candice. Og så skal vi have et nummer med Michael Learns to Rock. Vi skal have det nummer, der hedder I Still Carry On.

I Still Carry On hørte vi her med Michael Learns to Rock. Så skal vi have et nummer med tyske Christina Bach, og det er et nummer, der hedder Noch ein Cappuccino.

Det var Christine Bach og nok en cappuccino. Og efter Christine Bach, så skal vi have Smokey med et nummer, der hedder For A Few Dollars More.

Vi hører det her Smokey og nummeret For A Few Dollars More. Og det næste jeg spiller, det er Cliff Richard og Albert Hammond i det gamle Hollies nummer The Air That I Breathe.

høre The Air There Will Be, og det var en duet med Cliff Richard og Albert Hammond. Og så vil jeg spille et nummer med Shakin' Stevens, et nummer vi ikke hører så tit. Det er nummer, der hedder Lipstick, Powder and Paint. Det er også det, det sagde min far også altid. Maling og gilt, det skjuler alt skidt.

Vi hørte en lipstick, powder and paint, og den var udført af Shaken Stevens. Og det næste nummer, jeg vil spille, det er et nummer med Danny Lake, og det hedder If the Jukebox Took Teardrops.

Det var If the Jukebox Took Teardrops, og det var med Danny Lake. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer, der hedder Spanish Girls, og vi skal høre det med Julio Iglesias.

0: Du lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Vi hører det her Spanish Girls med Julio Iglesias. Og det næste nummer, jeg vil spille, det er et nummer med Engelbert Humperdinck, der hedder Sweetheart.

Vi hørte Engelbert Humperdinck og nummeret Sweetheart. Så vil jeg lige spille to kontinummer for jer. Et første nummer med Carlene Carter, det hedder One Love, og derefter Birthe Kjær med Tennessee Waltz, og den er jo i en kontroversion, så derfor er den ind under kategorien kontromusik.

Jeg spiller lige to kontonummer for jer. Først var det Carlene Carter og nummeret One Love, og derefter var det Tennessee Waltz i en kontoudgave med Birthe Kjær. Det næste, jeg så vil spille, det er et nummer med Lasse Stephens, og det er et nummer, der hedder Livet er til for at leves.

lige hvad der til for at Levas sang er spillet Lasse Stefans her for os. Det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med Jan Smith og Oswald Settler i Seidia de Berge.

Vi hørte her Exactia de Berge, og den var med Janet Schmidt og Osvald Sattler. Så skal vi have en god gammel en. Vi skal helt tilbage til 60'erne og høre et nummer med The Rolling Stones, der hedder Honky Tonk Woman.

Det var The Rolling Stones og Honky Tonk Woman. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille i dag. Og inden det, så vil jeg lige sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken, lige så meget som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og det sidste nummer, jeg vil spille i dag, det er et nummer, der hedder Du tændte ild i mit hjerte, og det er med Candice, og er fra Candice 23. Og med det, så vil jeg slutte, hvad Helmut siger. Tak for nu, og på snart igen nyt.

Ja, det var lidt brat, så klokken er blevet 10, og her er det Kurt, der er på her fra 10 til 12. Tak til Helmut for sin medvirken her i fra 8 til 10 og god musik. Vi skal værendeligvis have fat i Niller, og hvor har vi så fundet ham henne? Så lige se. Han er vel ikke helt forsvundet. Nilla, han kommer her, og det er fredag igen. Og så skal vi have med Duo, der skal to til at hygge. Værsgo og velkommen.

0: MHz.
1: Ja, så ved I det. Og vi hørte Amak Duo med Der skal to til at hygge, og Niller der fredag igen. Så skal vi have Lasse Stefans Du kan tro på mit ord, og Candice tre røde roser. Værsgod.

0: Tak skal I have. Tusind tak. Nu rejser jeg hjem.
1: Ja, det skal han have lov til. Det var Candice med Tre Røde Roser og Lasse Stefans med Du Kan Tro På Mit Ord. Vi skal have Alberte med Lyse Nætter og Inger Bergmann med Hør Min Sang. Værsgo.

Det var Inger Berggren med Hør min sang, og Alberte med Lyse nætter. Så skal vi have Bent Møldrup, Du kom som en vind, og Søs Finger med Hør den lille stær. Værsgo.

Det var Flemming Anthony med Åh, Boogie Woogie Boogie. Og så er det Bent Møldrup med Du kom som en vind. Vi skal have Janja Far, Åh, du lille fugl, og Vindstyrke 15 med Kaffe... Kaffetorens polka. Det var sådan, det var. Lige 10 sekunder. Værsgo.

Det var vendestyrke 15 med kattetoren Polka og Janika Farre, Åh du lille fugl. Så skal vi have Annette Valentin og Hjerte og Madame Blå med kaffe, god musik. Værsgo.

Det var Marie-Britt Post med Lyse Dage og Madame Blå med Kaffe. God musik. Vi skal have Lindjør Peter Aldal med En Forårsdag og Jensen og Bugge med Provinsvals Tyroler Hopsa.

Det var Jensen og Bukke med Provinsvals og Tyrole Hopsa. Og Lendy og Peter Aldal en forårsdag. Så skal være Peter Kent med Country Team fra Sankt Bas. Og Country Lise, en ensom gammel cowboy. Værsgo.

Det var Country Lise, en ensom gammel cowboy, og Peter Kent, Country Team, fra St. Bash. Så skal vi have Kim og Hallo med Footy Fejermøjet og Dorte Kollo, den dag du kom. Værsgo.

Vi fik Dorte Kollo, det da du kom, og så Kim og Hallo med Foodie Fejermøje. Vi har cirka 2 minutter, når vi ser, hvad vi gør. Vi tager den her.

Ja, og med det, vi fik Red Squares med tema Time from Summer Place. Og med det er klokken passeret 11, og det er slut for godt og blandet. Nu skal vi til musik og hilsner. Der er ikke endelig løbet hilsner til i dag, så vi fortsætter med musikken. Og det er stadigvæk Kurt, der sidder her. Ja, men som sagt så gjort, så skal vi over til at have Lena Holme Larsen, De tørre tårers tid, og Kim og Hallo, Footy, det har vi haft. Peter Kent, du kom med alt, hvad det var dig. Værsgo.

Det var Peter Kent med, du kom med alt, hvad der var dig. Og Lene Holme Larsen, de tørre tårers tid. Vi skal have Jotlebjerg og Little Big Band med Tusind Røde Roser. Og Anita Carter med Tulsa Country. Værsgo.

Det var Lulu Ziegler med Vildlandens sang, og så er det Valhalla. Vi vil have gode gamle Fru Olsen. Vi skal have... Ja, det skal vi. Vi skal have Country Palle med Country Stjernen, og Dottie West med Tulsa Ballroom. Værsgo.

Vi hørte Lotte Risholdt med Blue Moon of Kentucky og Dottie West med Tulsa Ballroom og Country Palle med Country Stjernen. Men det er klokken blevet lige på lige knap og nap 11:30, så vi når ikke så meget andet end lige at kan fortælle, at det var slut for musik og hilsner, og at vi er på vej over i det, der hedder Fjordens Stemme. Og den vil jeg godt tillade mig at tage her 5 sekunder før. Fjordens Stemme, fredag den 29. maj. Årets seniorer afholder danseaften på Gimperkrogen i Aars. Fredag den 29. maj fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Svend Bisgaard. Husk udflugten til Skagen den 10. juni. Levende landsby i Vesterbølle. Lørdag den 30. maj indvies den kongelige landauer og den nye udstillingshal til hestevogne, der er på gårdspladsen på hovedgården Tolshøj 19. Åbningstale ved borgmester Per Bak Laursen kl. 10.15. Der er mulighed for mad og drikke. Danmarks Cykelmuseum, Museet Herregården Hessel og Dansk Nutidsmuseum har arrangeret en dag som 50'erne med aktiviteter, fortællinger, smagsprøver, maskiner og gymnastik. Og det er søndag den 31. maj på Museet Herregården Hessel. Indvielse af evighedstræer i Bratskov Park. Søndag den 31. maj kl. 13, hvor Jammerbugt Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt udpeger 5 evighedstræer, alle omkring 250 år. Der er velkomst ved, Mogens Gade og Teknik og Miljø Jammerbugt og DN Jammerbugt fortæller om evighedstræer og sætter plade på de første træer, der udpeges. Herefter er der rundtur til evighedstræerne i parken. Alle er velkommen. Fjerslev Kino. Filmen Star Wars The Mandalorian and Grogu kan ses 28., 29., 31. maj samt 1., 2. og 3. juni. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Eleanors Sandhed kan ses 28. til 31. maj samt 1. til 3. juni. Star Wars The Mandalorian and Grogu 28. til 31. maj. Billie Eilish Hit Me Hard and Soft kan ses 30. og 31. maj. Super Mario Galaxy filmen vises 30. maj. Forbrydelsen den 31. maj og filmen Michael kan ses 1. til 3. juni. Løgstør Frikirke, søndag den 31. maj kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Jetsmarks pensionistforening. Mandag den 1. juni er der udflugt med spisning på restaurant Vildmosen kl. 11.30. Til dessert står den på Vebbestrup Is. Ja. Syng med sømandskoret mandag den 1. juni kl. 10 i Kulturladen på havnen i Løgstør. Deltagelse er gratis. Mandagsdamerne mødes og strikker tæpper til velgørenhed. Det er i byens hus, Østergade 5 Løgstør, mandag fra kl. 13.30 til 15.30. Garn modtages gerne og med stor tak. Kontakttelefon 40 61 65 79. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print,
af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder og så videre på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nem tilmeld. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakt telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakt telefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, der er naturist, svømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjords Golfklub spiller udendørs golf mandag den 9. Det er det ikke. Spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Tranhøj 6 i Tranum, egensudstillingen i Stuehus, Dal, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aarhus holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13 samt lørdag den 30. maj kl. 10 til 12. Ja. Vi skal lige have et stykke musik, i hvert fald et bid af noget. Vi kan lige tage den her med Katie Butker. Værsgo.

Lørdag spiller Midtfyn Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. På bankohæfterne spilles bladen fuld med eller om 3 gange 300 kroner, 1 gange 500 kroner og 2 gange 1000 kroner, plus endetalschance på 4000 kroner. Og på det gule Midtfjord spil spilles pladen fuld om 5000 kroner. Søndag spilles der banko i Brovst Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19. Og i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og mandag den 18. maj er der bankospil på Kors Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkrogen i Aarhus kl. 19. Genbrug og loppemarked. Hvert om genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hverdage fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Der holdes udsalg med 50% på alle varer fra 1. til 6. juni. Der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Danmissionen Genbrug Torvegade 7 Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13, mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær, Søgade 11, Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovtrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dansk meddelelse er oplæst af Kurt. Ja, disse var ordene i denne omgang. Der kommer ligeledes en til aften af samme skuffe. Ja, og da vi hørte Katie Bødker, Høje mænd og lave mænd, og den fortsætter vi lige med her. Værsgo.

Det var Kenny Bødker med høje mænd og lave mænd. Og med det er klokken lige ved at være 11:45, og der hedder det så på genhør. Det vil sige, fjordens stemme, den har vi afviklet. Men med det, så vil jeg jo lige se her. Vi kan få Atlanta en buket røde roser. Så ser vi, hvad så. Ja, vi kan. Ja, det gør vi. Vi venter og ser, hvad så.

du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Vi hørte viseværterne med Molbo-drengens hopsa. Og så havde vi Atlanta, en buket røde roser. Så vi også får dem sendt afsted i dag. Vi skal lige høre, hvad der er her fra klokken 12. Og det er klokken 12, går Radio Nibe 19 på. Og det er fra 12 til 15, hvor de underholder. Så er Midtfjord Radio på igen. Fra 15 til 16.15, der er der weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Og 16.45 til 17, Musik og Hilsner. 17 til 18, der er der eftermiddagsradio. Og så er Nibe 19 klar igen, og det er de fra 18 til 24, hvor de underholder. Så I kan roligt være på kanalen resten af dagen og aftenen med. Lad os nu lige se, hvad har vi at gøre godt med. Ja, vi har jo ikke... ikke altid at få en lille strofe her, for vi tager lige... Maj-Britt Post, en tur i det blå. Der får vi lige en bedre strofe her. Værsgo.

0: Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, I får ikke mere af den her gang. Den kan komme med på et senere tidspunkt. Jeg har bare at sige tak, fordi I har lyttet med. Så håber jeg, at I får en rigtig god weekend, og det holder sig vist, inden vi så får en 3 dage med regnvejr, så vidt jeg har fundet ud af. Her er der Kurt, der siger tak for i dag, og så siger vi velkommen til Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. God weekend.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn det er Bjørn Johansen, og her er I gang med en lille turné af Memory Lane. Det vil sige, at vi skal tilbage i tiden, vi går ned i 80'erne. Hvad for noget, der var hit derne, det kan også godt være B-siden af en plage, så det bliver lidt spændende, men i hvert fald en god times tid her med 80'er musik. Velkommen til. Her er det Albert Hammer med Never Rain in Southern California.

er en rigtig gammel traver her for en af topperne i 80'erne, nemlig Albert Hammond. Han var jo mægtig populær dengang. Her var det nummer her, It's Never Rain in Southern California. Og så kan man sige, det skulle vi faktisk have herhjemme. Men nok med det. Jenny Come Lately, også en af topperne, og her er dem Albert West.

der skal nok være mange af jer, der har sunget melodien her, i hvert fald på nynne på den her, var det selvfølgelig med Albert West, Jeannie Come Lady. Pigegruppen Bangles, de er også med, og nummer her er Going Down to Liverpool.

Ja, her var det så lige en engelsk pigegruppe, som prøver sig lidt op og ned af hitlisterne med forskellige. Og her var det en B-side, nemlig Going Down to Liverpool. Blood, Sweat and Tears, den forbinder man simpelthen med rock. Det er det ikke. Her skal vi høre lidt countrymusik. Og nummeret her, And When I Die.

det her, det må man sige, det er i hvert fald en typisk B-side. What's Rivers Tears and When I'm Die. Så skal vi have lidt af lidt disco-dasko, og det er Booker T and the MG, og nummer det er I Can't Stand the Rain.

John Lennon, jeg regnede med, I Can't Stand the Rain. Her var det med Booker T and the MG. Og det var sådan en hyggeplade, den her. Det er sådan, når de kobler sammen, når de slapper af, og finder ud af, at de bare skal sætte og bruge deres instrumenter. Men den her, den faktisk kom godt ud af det. Så skal vi have et dejligt stille rolig nummer her med Bruce Johnston. Og nummeret her, Want Somebody Dance With Me.

en rigtig hyldest her til venskabet. You're a friend of mine. Her var der med Clarence Clemons og Jackson Browne. Og som jeg sagde før, vi kører jo på B-siger af de her populære hits. Og det er en lille tur ned af Memory Lanes. Det er 80'er. Og hvem husker ikke hende her, Cyndi Lauper, med nummer D, Girl Wanna Have Fun. Men her er det nummer her, True Color.

Ja, først så kom hun frem med Girl Wanna Have Fun, og så har jeg B-siden af planen, den her True Color, og det var nemlig Cindy Lauper. Nu er det jo tilbage i 10, da så var der en kæmpe stor herre, der hed Donovan. Han var protestsanger, han var folkesanger, og han har gjort det massevis, han har gjort det op igennem årene. Og her er det nummer, som gjorde ham populær, også nemlig Jennifer Jupiter.

gammel hit på Memory Lane her fra 1979, Garland Jeffery og Matador. Det var et kæmpe succes, da han kom frem med den. Ja, personligt kunne virkelig godt lide, så jeg gik faktisk og nynte den hele tiden. Den næste, den stammer helt fra den tyske hitparade, da man så tysk tv på Tyskland 2. Den er Daniel Gerrard, og nummer det er Butterfly. Kan I huske den? Det kan I sikkert. Velkommen til at synge med på den.

Her fik vi så lige sangen om sommerfuglen The Butterfly, sungen af Daniel Gerhardt. Og ja, her fik vi succes på en tyske hitparade, som blev vist på DR 2 i sin tid. Flot sang. Her har vi Dr. Hook og The Medicine Show og et gammelt koncertnummer, der hedder The Ballad of Juicy Jordan.

egentlig så var det Marianne Faithfull, der kom frem med den her The Ballad of Lucy Jordan, men her fik vi en med Dr. Hook, der er en hits medicine show. Men lad os se ned til Australien Down Under. Vi går ind på filmen, det her Crocodile Dundee, den husker jeg, og her er det nummer Man Not Worth Made Down Under.

Ja, nummeret her, Down Under, det var en kæmpe ørehænger i 80'erne med gruppen The Cult for Man at Work, og det er jo faktisk musik, som kommer fra filmen The Crocodile Dundee. Hvem husker ikke en 99 luftballon med Nina Hagen? Det er der mange, der gør, men vi vender den om, og så får vi African Reggae.

Der var lidt crazy toner, ja, rytmerne er gode nok, det er reggae music, men Nina Hagen her med I'm Gone to Africa. Hun skal ned og besøge den afrikanske medicinmand, og det man kan høre der, så trænger man til at snakke med en troldmand. African reggae, værsgo Nina Hagen. Tilbage til 1969, Raiders. Her er det Indian Reservation.

kæmpe hit i sin tid sidst i 60'erne i USA. Her var det Raiders og nummeret her, Indian Reservation. Kære venner, den sidste den kommer her, og det er med i Europa. Og nummeret her, The Final Countdown. Og med de toner her vil jeg gerne sige tak for i dag. Jeg har svært har været Bjørn Johansen. På genlyt en anden gang. Ha' det nu godt. Pas nu godt på jer selv.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så er det fredag igen, og det betyder, at der er fredagsmix. Mit navn er Mariette, og vi starter hårdt ud, eller blidt ud, er det jo nok. Og det er med Shania Twain. Hun skal synge den sang, You're Still the One.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Så fik vi lige Savage Garden med Truly Madly Deeply. Vi går videre, og det gør vi i selskab med Josh Turner. Og han er lidt country-inspireret. Og den her sang, den hedder Your Man.

0: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio NIM 19. Ring på 98 35 32 22.
1: Just Turner og Your Man. Så skal vi have to, og jeg er sikker på, at I kender dem begge to. Den ene hedder Cher, og den anden hedder Bryan Adams. Og Cher skal synge den sang, der hedder Walking in Memphis, og Bryan Adams, Summer of 69.

Det var så Cher og Bryan Adams. Nu skal vi igen til lidt country, og denne gang så hedder han Keith Urban, og han skal synge den sang, der hedder Somebody Like You.

Det var så slut på Keith Urban. Nu skal vi til to kvinder, som har gjort det godt i musikbranchen. Den ene hedder Pink, og den anden hedder Tracy Chapman. Og Pink, ja, hun skal synge den sang, der hedder Try, og Tracy Chapman, det bliver Fast.

Tracy Chapman var det her med Fast Car. Så springer vi lige tilbage og over sundet og snupper ABBA. Og de skal synge den sang, der hedder Dancing Queen.

Jason Martz var det her med Am Yours. Og jeg kan se på klokken, at den er ved at være mange, og jeg skal til at slutte af. Og det vil jeg gøre i selskab med Roxette, og de skal synge den sang, It Must Have Been Love. Det blev det sidste her for mig. Kan I hygge jer derude? Hej hej.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstør Vej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, så det bliver en fredag igen, og weekenden står for døren. Her den næste times tid, der sidder Michael her i studie 1 på Radio Nibe 19, og vi skal i gang med pladeparaden. De første to, ja, det bliver Bamses Venner, det er bare mig. Så bliver det mere dansk musik, dog på engelsk, og så Henry, Juicy Lucy. Det er

Ja, de to næste, de bliver også danske. Det er først John Mogensen med Ursula, og så er det Birthe Kjær, det har ligget i luften.

Så er turen kommet til Agnetha Fællesskov, ja, den lyse blonde fra ABBA, Sealed with a Kiss. Og så skal vi lytte til ABBA bagefter på One of Us.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Ja, lidt Grand Prix-toner skal vi også have her i programmet. I er i 1983, hvor Gry vinder med Kloden drejer. Og så bliver det lidt lokale toner fra 1981 her fra Nibe Aalborg-gruppen Heavy Clouds, Dance All Night.

Så skal vi have toner fra 70'erne, nemlig Boney M. på Heart of Gold, og så bliver det franske Gérald Lenormand på La Ballade.

Så er vi tilbage i det danske. Vi skal have fat i Kim og hallo. Hvorfor spørger du altid? Og så bliver det en klassiker fra Tommy Seebach i selskab med Annette Heick. Du skiller mig hele tiden ud.

0: os. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så turen kommer til Lee Chalouchien, og de synger om Norman. Og derefter så bliver det igen franske toner fra Daniel Gerard på Butterfly.

Så bliver det Claus og Søvans med tavlen ren, og derefter så er det spanske Grand Prix-toner fra Betty Mexico og Su Canción.

0: Ja, en time er gået, og Michael han skal forlade palladebraden for denne gang. Men har I lyst til mere blandet musik, så er jeg her igen næste fredag, når klokken den bliver 14.00. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.
1: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstørvej 4 i Nibe.

0: God eftermiddag og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn det er Tove og jeg skal underholde her i 2 timer. I de 2 timer, der skal vi først have her fra 15 og så til 16.15, der hedder det programmet Weekend. 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Og 16.45 til 17 er der musik og hilsner. Og derefter får I en anden studievært fra 17 til 18 med eftermiddagsradio, og så går det over til Radio Nippe 19, og de vil underholde her fra 18 til 24. Så der er musik, masser af god musik her hele døgnet næsten, men i hvert fald frem til 24. Jeg vil først sige tak til Radio Nippe 19 for at have underholdt her fra klokken 12 til 15. Og det at starte med her, det var jo The Beatles med Come Together. Og jeg vil fortsætte med Bo Bendixen med Min bil vil ikke gå i gang. Og bagefter den er det Conny Lundgren med Mød mig på Mælkevejen.
1: Min bil vil ikke gå i gang. Nej, den vil ikke

Det var Conny Lundgren med Mød mig på Mælkevejen og Bo Bendixen med Min bil vil ikke gå i gang. Så skal vi have Tommy Seebach med Pyjamas for to og Bjarne Lisby med Vi har det. Wow.

Det var Sputnik med Fly Lille Sangfugl og Freddy Quinn med What Shall We Do With A Drunken Sailor. De næste, det bliver Fisker Thomas fra Halifax til Spanien og Candice med Lille Frøken Solskin.

Det var Candice med Lille Frøken Solskin og Fisker Thomas med Fra Halifax til Spanien. De næste, det bliver Bo Young med Kun med dig og Cliff Richard med Power to All Our Friends.

Det var Cliff Richard, Power to All Our Friends, og Bo Young med Kun med dig. De næste, det bliver Bjørn og Okay, og de synger Hjemme hos dig igen. Og bagefter er det Boney M. med Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday.

Det var Boney M med Hooray Hooray, It's a Holy Holiday, og Bjørn og OK med Hjemme hos dig igen. Så skal vi have Kiki Danielsen med Du er solen i mit liv, og Finn Lund med Livets Landevej.

Det var Finn Lund med Livets Landevej, og Kiki Danielsen med Du er solen i mit liv. Gumbay Dance Band, det bliver med Son of Jamaica, og The Rocking Goats med O.O. Daisy.

Det var Eva Madsen med Friheden flyver og Sutherland Brothers med Arms of Mary. Og så skal vi have Nicole, der hun synger En smule fred, og Nina og Frederik med Happy Days.

Det var Nina og Frederik med Happy Days og Nicole med En Smule Fred. Og det var så det sidste her i programmet Weekend. Det næste, det er Fjordens Stemme. Og det er jo fredag den 29. maj. Aarhus Seniorer afholder danseaften på Kæmperkroen i Aarhus fredag den 29. maj fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Svend Bisgaard. Og husk, at der udflugt til Skagen den 10. juni. Levende landsby i Vesterbølle. Lørdag den 30. maj indvies den kongelige landauer og den nye udstillingshal til hestevogne. Det er på gårdspladsen på hovedgården Tolshøj 19. Åbningstale ved borgmester Per Bak Laursen kl. 10.15. Der er mulighed for mad og drikke. Danmarks Cykelmuseum, Museet Herregården Hessel og Dansk Nutidsmuseum har arrangeret en dag som i 50'erne med aktiviteter, fortælling, smagsprøver, maskiner og gymnastik. Det er søndag den 31. maj på Museet Herregården Hessel. Indvielse af evighedstræer i Bratskov Park. Søndag den 31. maj kl. 13. hvor Jammerbugt Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt udpeger 5 evighedstræer, alle omkring 250 år gamle. Der er velkomst ved Mogens Gade, Teknik og Miljø Jammerbugt og DN Jammerbugt fortæller om evighedstræer og sætter plade på det første træ, der udpeges. Herefter er der rundtur til evighedstræerne i parken. Alle er velkommen. Fjerritslev Kino. Filmen Star Wars The Mandalorian and Grogu kan ses 28., 29., 31. maj samt den 1., 2. og 3. juni. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Eleanors Sandhed kan ses 28. til 31. maj samt 1. til 3. maj. Nej, undskyld, samt 1. til 3. juni. Star Wars The Mandalorian and Grogu fra den 28. til 31. maj. Billie Eilish Hit Me Hard and Soft kan ses 30. og 31. maj. Super Mario Galaxy filmen vises den 30. maj. Forbrydelsen den 31. maj, og filmen Michael kan ses 1. til 3. juni. Løgstør Frikirke, søndag den 31. maj kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Jetsmark Pensionistforening, mandag den 1. juni er der udflugt med spisning på restaurant Vildmosen kl. 11.30. Til dessert står den på Vebbestrup Is. Syng med Sømandskoret mandag den 1. juni kl. 10 i Kulturladen på havnen i Løgstør. Deltagelse er gratis. Mandagsdamerne mødes og strikker tæpper til velgørenhed. Det er i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør, mandag fra kl. 13.30 til 15.30. Garn modtages gerne og med stor tak. Kontakttelefon 40 61 65 79. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64
2800 eller nummer 2230 3615. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Luksdør. Alle er velkommen. Østerhanherred Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnsudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag kl. 11 til 13, samt lørdag den 30. maj kl. 10 til 12.

0: Og bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 3x300, 1x500 og 2x1000 plus andetals chance på 4.000 kroner. Og på det gule Midtfjordspil spilles pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19 og i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimbergron i Aarhus kl. 19. Og vi får bingo-forhandlerlisten her til Midtfjord Radios bingospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingo-forhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og genbrug og loppemarkedet. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Der holdes udsalg med 50% på alle varer fra den 1. til den 6. juni, men der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsherre Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk, eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var det, der var i Fjordens Stemme. Og vi kan lige nå et lille stykke musik, inden næste produkt skal på.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var lige lidt musik med Floyd Kramer med Dream Baby. Og så er klokken 16:30, og det næste program, det hedder Fjordens Ekko. Over 200 unge og deres forældre samles til mulighedernes dag i Messecenter Vesthimmerland. Hvordan hjælper vi unge med at finde deres vej efter 9. klasse? Det spørgsmål sætter Vesthimmerlands Kommune fokus på mandag den 2. juni, når mere end 220 elever og forældre samles til mulighedernes dag i Messecenter Vesthimmerland. Arrangementet samler unge, forældre, ungdomsuddannelser og oplægsholdere til en eftermiddag fyldt med inspiration, viden og oplevelser om fremtidens uddannelsesmuligheder. Blandt højdepunkterne er et oplæg fra formanden for Danske Skoleelever, Magnus Hermann, mens eleverne senere får besøg af Raptolitics, der kombinerer musik, rap og refleksioner om uddannelse i en energifyldt workshop. Samtidig får forældrene konkrete redskaber og inspiration til, hvordan de bedst støtter deres barn i valget af ungdomsuddannelse. Efter oplæg og workshops åbner områdets ungdomsuddannelser 10. klasse og FGU dørene til åbent hus, så familierne kan møde uddannelserne direkte og få svar på deres spørgsmål. Der vil desuden være fokus på både gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, forsvaret, Det Blå Danmark og specialtilbud, alt sammen for at give de unge og deres familier et bredt indblik i mulighederne efter grundskolen. Dagens program den 2. juni, 16:30 til 17:00, velkomst og oplæg ved formand for Danske Skoleelever, Magnus Hermann. 17:00 til 18:00, elever, workshops med Rapolitics, forældre, inspiration og viden om uddannelsesvalg, bliv dit barns bedste vejleder. 18:00, sandwich og vand til alle tilmeldte. 18:00 til 20:00, åbent hus på ungdomsuddannelserne, 10. klasse og FGU. På hotspot kan man høre mere om mulighederne inden for specialregi. Der er samtidig en konkurrence mellem klasserne, hvor den klasse med den højeste deltagelsesprocent vinder et klassearrangement arrangeret af ungdomsskolen.

Aalborg Universitet er Europas bedste inden for energiforskning. Ny international ranking placerer Aalborg Universitet helt i top i Europa og blandt verdens førende universiteter på energiområdet. En anerkendelse, der understreger universitetets styrkeposition i den grønne omstilling. Aalborg Universitet er blevet rangeret som det bedste bedst placeret i Europa inden for energiforskning i SC Imago Institutions Rankings Energy 2026. SC Imago er en anerkendt ranking inden for energiforskning og bygger blandt listen på forskningspublikationer, videnskabelige citationer og innovation. Siden energirankingen blev lanceret i 2021, har AAU løbende forbedret sin globale placering fra nummer 46 i det første år til nummer 26 i år. Det placerer universitetet foran DTU og umiddelbart efter det verdensberømte Massachusetts Institute of Technology, MIT. Vi er beæret over, at AAU er nummer et i Europa inden for energiforskning. Det er resultatet af dedikerede forskere og stærke forskningsmiljøer. Vi vil fortsat skabe et inspirerende miljø, hvor forskere kan blomstre, siger Lars Storm Pedersen, institutleder på AAU Energy. Han bakkes op af sin kollega Anne Merrill, der er institutleder på Institut for Bæredygtighed og Planlægning, hvor energiforskningen også lever og ånder på Aalborg Universitet. Forskningen inden for energiområdet står særligt stærkt på AAU. Det skyldes, at vi ikke kun er blandt de førende i udvikling og implementering af nye teknologier, men også har en stærk forskningsindsats inden for de energisystemer, der danner grundlaget for en helhedsorienteret og bæredygtig energiplanlægning, siger Anne Merlil. Klart signal. For Aalborg Universitet er topplaceringen mere end en flot rankingnyhed. Den passer direkte ind i universitetets nye strategi, Viden for Verden, hvor AAU blandt andet vil udbygge sin verdensførende position inden for ingeniøruddannelserne. Strategien fremhæver samtidig, at universitetet skal udvikle løsninger på samfundets store udfordringer gennem banebrydende forskning, innovation og stærke samarbejder med omverdenen. Det gør den nye placering særlig væsentlig, fordi energiforskning i dag er tæt forbundet med nogle af de største globale udfordringer, grøn omstilling, forsyningssikkerhed, elektrificering og udviklingen af bæredygtige teknologier. At AAU nu topper i Europa, sender derfor også et klart signal om, at universitetet ikke bare uddanner fremtidens ingeniører, men også er med til at skabe den viden og de løsninger, som fremtiden kræver, siger Jesper Wengel, prorektor for forskning ved Aalborg Universitet.

skolesvømning i Vesthimmerland halter efter resten af landet. Vesthimmerlands kommune ligger markant under både landsgennemsnittet og resten af Nordjylland, når det gælder svømmeundervisning i skolerne. Det skriver Jakob Dalgaard på Lokalt Indblik. En ny undersøgelse fra Trygfonden og Opinion viser, at kommunen kun får 33 point ud af 100 mulige i den samlede vurdering af skolesvømning. Landsgennemsnittet er 59 point, mens Region Nordjylland scorer 66 point. Undersøgelsen peger blandt andet på, at kun 44% af skolerne i Vesthimmerlands Kommune tilbyder svømmeundervisning til alle elever gennem skoleforløbet. På landsplan gælder det 82% af skolerne. Tallene vækker bekymring, fordi skolesvømning spiller en vigtig rolle i et land omgivet af vand. Hvert år sker der omkring 700 drukne og vandulykker i Danmark, hvor der er behov for ambulance, og i 10-15% af tilfældene ender det med drukne død. Samtidig viser en ny befolkningsundersøgelse fra Trygfonden, at mange danskere mangler grundlæggende svømmefærdigheder. En tredjedel af børn mellem 7 og 10 år kan ikke svømme uden hjælpemidler, og halvdelen af alle voksne kan ikke svømme 200 meter. Kun 36% føler sig i stand til at redde andre i nød i vandet. I Vesthimmerlands Kommune indgår livredning kun på halvdelen af de skoler, der tilbyder svømmeundervisning. Samtidig viser undersøgelsen, at ingen af kommunens skoler har situationer, hvor alle svømmeundervisere har taget en officiel livredderprøve inden for det seneste år. Hos Dansk Skoleidræt understreger generalsekretær Bjørn Friis Nærfeldt, at skolesvømning er afgørende for at sikre alle børn de nødvendige færdigheder i vand. Skolesvømning kan være med til at udligne nogle af de forskelle, der er på børns svømmefærdigheder. Men anbefalingerne kan ikke stå alene. Der skal også være lokal politisk vilje til, at man fra skolens side kan hjælpe alle skoleelever til at opnå de svømmefærdigheder, som er meget vigtige i et land som Danmark. På de skoler i Vesthimmerland, hvor der undervises i svømning, er der dog også positive tegn. Halvdelen af skolerne oplyser, at eleverne tilbringer mindst 90% af undervisningstiden i vandet. Trygfonden, Dansk Skoleidræt, Svøm Danmark og DGI har nu lanceret nye nationale anbefalinger for svømme- og liv.

Visionen, som har opbakning fra alle nordjyske kommuner, indeholder blandt andet ambitioner om elektrificering og hurtigere forbindelser, som skal få endnu flere til at vælge toget. Skal fortsætte succesfuld udvikling. Regionsrådet har tirsdag den 26. maj vedtaget en ny vision for fremtidens togdrift i Nordjylland. Dermed står regionen sammen med de 11 nordjyske kommuner, som allerede har haft visionen i høring og givet deres opbakning. Visionen sætter retningen for at fortsætte den succesfulde udvikling på togområdet, som begyndte, da regionen overtog regionaltogene fra DSB i 2018, og som siden har betydet væsentligt flere afgange og en markant passagerfremgang. Vi ønsker, at endnu flere vælger toget i Nordjylland, og at de fortsat er glade for det. Derfor arbejder vi målrettet for et sammenhængende, grønt og effektivt togsystem, som kan bidrage til en positiv udvikling i hele regionen, siger Poul Christensen fra S, formand for Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse. Elektrificering i hele Nordjylland. Den nye vision indeholder både initiativer, som Region Nordjylland selv kan realisere i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jernbaner, samt initiativer, der kræver statslige investeringer. Blandt de centrale ambitioner er, at jernbanen nord for Aalborg skal elektrificeres. Regionen og kommunerne vil derfor arbejde for statslig finansiering, så både gods- og persontog i fremtiden kan køre på el til Hirtshals og Frederikshavn. Hurtige og attraktive togforbindelser. Derudover peger visionen på behovet for hurtigere og mere attraktive togforbindelser. Det indebærer blandt andet til etablering af dobbeltspor på udvalgte strækninger i Vendsyssel, bedre togforbindelser i Thy i samarbejde med staten, samt prioritering af to regionaltog i timen til Hobro, når det bliver teknisk muligt. Regionsrådsformand Mads Duedal fremhæver det brede samarbejde som en særlig styrke i visionen. Jeg er utrolig stolt af, at vi i Nordjylland står sammen om en fælles vision for fremtidens togdrift. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med kommuner og øvrige partnere og til dialogen med en kommende transportminister, så vi sikrer, at togdriften i Nordjylland også fremover er på rette spor, siger Mads Duedal fra V.

Ja, og det var det, der var i Fjordens Ekko. Og frem til klokken 17, der hedder programmet Musik og Hilsner. Og jeg vil spille lidt lidt spillemandsmusik her. Jeg begynder med Kim og Hallo med en Kiviks polka og Rendestenens Liljer med Gårdsangervisen.

Det var Rindestenens Liljer med Gårdsangervisen og Kim og Hallo med en Kiviks Polka. Så kan vi lige have dansk spillemandsmusik med, hvis tårer var guld.

Det var dansk spillemandsmusik med Hvis tårer var guld. Og så skal jeg til at gøre plads til den næste studievært, og det jeg vil slutte af med her, det bliver Blue Boys med Ian Lichtensteiner Polka og Tommy Seebach Band med Amazing Grace. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en rigtig god weekend.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

Det var dansk musik tilbage fra slut 90'erne fra gruppen Radio og en gang brændende læber. Og med den så har klokken snedet sig forbi de 17 på endnu en fredag. Vi skriver den 29. maj her i 2026. Velkommen indenfor til sidste programpunkt her for os, Midtfyn Radio, indtil klokken den bliver 18. Jeg hedder Thomas Gravesen. Det er fredag eftermiddag. Lønnen er gået ind. Vejret udenfor viser sig fra sin pæneste side. Hvad mere kan vi forlange ud over en forhåbentlig masse dejlig musik? Lige her er klar med Skotorp og sangen, der hedder Get Ready.

var musikken, som den lød tilbage fra slut 90'erne fra to af de garvede musikere, Søren Sko og Palle Torp. Det her var engang Get Ready. I øvrigt også en fredag, hvor der er landet masser af nyt dansk musik. Noget af det skal vi spille i eftermiddag. Noget af det tager vi lige efter Rasmus Seebach. Det her er Så længe vi danser.

Det er faktisk blevet 5 år siden, han udgav singlen her. Vi var tilbage i juni måned, da vi skrev 2021, musikken for Rasmus Seebach og den, der hed Så længe vi danser. Og kigger vi på noget af det nye danske musik, som er kommet i dag, så er der ny single fra Ida Lauerberg. Den her, den hedder Den her sang handler ikke om dig.

Det var en af de store sange tilbage fra 1990, og også en sang, som tog sit indtog på de danske hitlister netop i det år. Det var musikken her fra Nick Kamen og genhøret på I Promise Myself. Og så var der ny udspil udgivet i dag fra Ida Lauerberg, der hed Den her sang handler ikke om dig. Fredagens FM's Radio i radioen indtil kl. 18, blandt andet her med musikken fra Back to Back. Det er En som dig.

var Nis Bøved og Morten Remer, som var i forgrunden for den danske gruppe Back to Back tilbage fra 1991, og så sangen her, den der hedder En som dig. Vi fortsætter i det nye danske. Det gør vi med en ny single udgivet i dag fra Christoffer. Den her, den hedder Ringer om natten. Du

0: fortælle mig.
1: Hans danske koncertkalender for sommeren her i 2026 er til at overskue. Der er to datoer plottet ind. Musik var det her fra Christoffer af ny karakter udgivet i dag. Det var sangen her, den der hedder Ringer om natten. På vej der er en Rorik og Heartbreaker, og lige her spiller vi Andreas Oddbjerg.

Så fik vi også luftet musikken tilbage fra 80'erne. Her var vi dumpet ned i 1982. En af de helt store sange fra Diane Warwick, sangen der kom til at hedde Heartbreaker. Og før hende, Andrea Sødbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Skulle du være hoppet med ombord, så velkommen indenfor. Vi er godt i gang med eftermiddagsradioen her for os, Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grausen, er med dig ind til klokken, den bliver 18. Lige her med Apaka og sangen Flue i et spind.

Fantastisk musik fra et band, som har udgivet et album, der hedder Vild Ungdom. De kan også kigge ind i en vild turplan for 2026. Musik var det her fra Danske Apaka, det var Flue i et spind. Over til 90'erne og noget af det, du husker fra Backstreet Boys. Det her er genhøret på Quit Playing Games With My Heart.

En sang hentet fra deres debutalbum, som de udgav tilbage i 1996. Backstreet Boys var det her for lidt Quit Playing Games With My Heart. Over til to danske musikere, to danske sangerinder. Den ene hedder Katinka, hun er klar om et øjeblik, og lige her spiller vi Medina.

0: sangvand.
1: Denne her fredags eftermiddagsradio synger på sidste vers, og inden vi går hver til sit, så lad os tage et kig på morgendagens program. I morgen, når klokken bliver 9, er det Midtfyradio, som ligger ud i programmet Åben Formiddag. Klokken 12 står der optag til bingo, 13.30 radio bingo og 15.30 til 17 en gang eftermiddagsunderholdning. Når klokken bliver 17 i morgen lørdag, så er det vores kollegaer for 9.19 indtil midnat. Lige om lidt, så bliver klokken 18, og så hedder det også Radio 9.19. Så her fra studiet siger Thomas Gravesen tak for nu. Ha' en fortsat dejlig fredag, og ha' nu verdens bedste weekend. Til at følge frem mod klokken 18, så meget vi kan nå af John Cicada, og lige her spiller vi Panama.

lytter til fredagens Eftermiddagsradio med Thomas Gravesen. Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: Ja, så har klokken placeret de 18.00, og det vil sige, at det er Radio 919, der kommer på banen her frem til midnat. Her på den ene side i aften, der sidder Michael.
1: Og selvfølgelig Carsten på den anden.
0: Ja, og vi er sådan set kaldt ind på en ekstra vagt, fordi vi skulle jo slet ikke sidde her nu.
1: Nej, men vi har jo fri sidst fredag, så... Ja.
0: Så må vi jo gøre lidt på den måde.
1: Så må man jo gøre lidt for...
0: Ja. Jeg vil lige tage programmet fra i aften her. Her fra 18 til 19, der hedder det 919, blandet musik, nyt, gammelt, udenlandsk, dansk, i en pærevælling. Og fra 19 til 20, så skulle vi have haft den nysgerrige mikrofon. Vi har ikke nogen til den nysgerrige mikrofon i dag,
1: så
0: vi fortsætter bare, ja. Og så fra 20 til 21, der får I en genudsendelse af Danstoppen fra i søndags. Og fra 21 til 24, der bliver det jo åben fredag, hvor vi lukker jukeboxen op.
1: Ja, men skal vi ikke i gang med noget musik?
0: Jo, men vi kan lige fortælle, at kontoret er åbent, og vi har nogen siden derude til at
1: tage... Ja, Bente sidder derude og tager imod. Og I kan også nå at stemme på Danstoppen lige nu.
0: Ja, indtil kl. 22.
1: Og er I heldige der, så kan man vinde 3 stykker musik.
0: Ja.
1: Og hun tager også imod nogle nye medlemskaber, og hvis 3 stykker musik for en 50, så...
0: Og ja, og prøv lige at se den sorte bog.
1: Jeg sidder her lige i katekismus.
0: Ja.
1: Vi mangler bare 2, så skal der trækkes slået.
0: Ja, om 2 CD'er.
1: Ja.
0: Så er medlemskabet jo faktisk betalt.
1: Ja, det er i hvert fald.
0: Yep.
1: Og de er her, dem der, hvis du siger, hvad det er.
0: Ja, den ene kan jeg se herfra, det er Michael Falk, den der hedder Lykkelig Undervejs. Og så er det en danstop med 20 danske hits, som hedder Så længe jeg lever. Og der er de faktisk næsten alle sammen. Kirsten og Søren, Snapshot, Tommy Sebak, Lollipop, Storte Koldo. Ja, det er værd at gå efter. Så det er bare med at få ringe på kontor og få meldt sig ind. Men som sagt, Carsten, vi skal i gang med musikken. Og så kan jeg så sige, hvor er jeg heldig, jeg skal sidde sammen med dig.

0: Ja, tonerne jeg lød med her, det var Rahel Ravnvald, hvor er jeg heldig. Og jeg sagde jo, hvor er jeg heldig, jeg skal sidde sammen med dig igen i dag.
1: Ja, jeg tror ikke, du mener, men skidt med det. Jeg starter jo altid med den syngende slagter, og vi snupper lige himlen uden.

0: Ja, så kom vi i gang. Det var den syngende slagter med Himmelhunden.
1: Ja, og så kan det være, vi har haft i dag, så kan man da ikke andet sige, eller høre, eller synge, ligesom Birthe Kjær, Sommer og Sol.

0: Ja, så fik vi engang sommersol, og det fik vi i selskab med Birthe Kjær.
1: Ja, og så fik vi jo lige pludselig at vide, at vi har også mester Bjørn Tidemand, og det var jo sådan lidt pludselig, vi hørte det. Så jeg synes, vi skal mindes ham, og så er jeg være hans minde med lille sommerfugl.

0: Ja, det tror jeg nok, det er den, der er mest kendt med Bjørn Tidemand. Er det ikke det?
1: Jo, og så Brænd mine breve er nok de to største.
0: Ja, så er til Dublin. Ja, jamen, der er jo rigtig mange. Ja, desværre så har vi ham ikke længere.
1: Men vi har heldigvis musikken.
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg skal til at have fat i noget stadigvæk dansk, men dog på engelsk. Ivan Pedersen i forgrunden for Backseat på Half a Man.

0: Ja, Ivan Pedersen i den vokale forgrund her på gruppen Backseat på Half a Man.
1: Ja, så snupper vi lige Bjarne Niller med Den Danske Sommer.

0: Ja, det var så Bjarne Niller med Den Danske Sommer.
1: Ja, så har vi fået en sædel ind, og det var dejligt. Anita, det er dig, der gerne vil ønske 3 stykker musik, og dem har jeg fundet til dig her. Vi skal allerførst have fat i Susanne Lane, og der fik jeg frit valg, og der synes jeg, vi skal have den, der hedder Hvor bliver de af? En hyldest til alle de kunstnere, vi ikke har her mere. Og så skal vi over til det tyske, nemlig med Dieter Bohlen, for han synger her solo, Marvin Song. Og så skal vi have fat i Modern Talking, og det er jo så Dieter Bohlen endnu en gang med Brother Louie, og de kommer her.

0: Ja, Anissa, her var de tre stykker musik, du havde bestilt ude på kontorerne. Du ville gerne høre Susanne Lana, og der fik jeg frit valg. Jeg tog Hvor blev de af? Så er det Dieter Bohlen med Marvin Song. Og så var det jo så Dieter Bohlen igen i forgrunden for Modern Talking på Brother Louie. Vi siger tak for støtten til radioen. Tiden er kommet. Vi skal have fredagens første servicemeddelelser.
1: Vi har i dag fredag den 29. maj og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nive 19. Danseaften på Trenderup Gård og Sundvej 224 på Bedsted, og vi spiller den første lørdag i hver måned fra kl. 19.30 til 24. Der er gratis kaffe og te i pausen. Der købes smørbrød fra Kulbybager samt øl, vand og vin. Alt sammen til dansevenlige priser. Og ønskes yderligere oplysninger, så ring 20 42 62 04. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.15. Og der er Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Nibe Seniorklub. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man kan finde på. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Torsdag den 11. juni er der tur til Skulpturparken i Blokhus med efterfølgende stikflæsk på Forop Skovhus, og det er kun for klubbens medlemmer. Så jeg går ud fra, at I har fået besked om tilmelding. Østerhornum seniorer, de har den 3. juni bango kl. 14 på Birkehøj. Og fra den 14. til den 20. juni, der er det Polen-turen. Så er der Flavnskjold pensionistforening. De har fredag den 5. juni kl. 19.30 danseaften på ismeden i Flavnskjold. Der er spist sammen torsdag den 18. juni kl. 12, ligeledes i smedjen. Og så er der bankospil torsdag den 4. juni kl. 13.30, og det er også i smedjen. Og så er der tur ud af huset. Det er der torsdag den 11. juni til de vilde orkideers dag i Sindal. Og der skal ske tilmelding til 52 38 05 03. Og her i aften kl. 19 starter det faktisk. Der er det danseaften på Kimmerkogen. Musikken leveres af Svend Bisgaard, det er fra 19 til 23. Den 10. juni er der udflugt til Skagen med mere, og det går jeg ud fra, at I har fået information om. Og husk, der er bankospil på Kimmerkogen hver tirsdag aften kl. 19.

1772. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45 og kan se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Har du en travl hverdag, så kan du i Hjerte af Nibe finder du mere end bare mad. Der finder du nemlig Nibe Pizza og Steakhouse, et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Bestil i dag, nyd i aften. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved døren. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. Kan du godt lide duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66 Nibe, i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke sin kaffe. Dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen er betalt for 2026. Der er også mulighed for at komme på toilet. Er du interesseret, så ring på 24 84 44 30, så kommer du til at snakke med Niels Jørgen. Er du blevet træt af din bil? Vil den ikke, som du vil mere? Trænger den til at blive gået igennem sådan rigtig for alvor? Den helt store omgang. Men du synes, det er for dyrt med regninger på værksted. Det kan det også være. Men skulle du have fået lyst til at måske have en anden bil, så er det også en mulighed, hvis du kigger ind til Torslev Care 6. Fordi ja, vi kan hjælpe med problemet med bilen, men vi kan også hjælpe, hvis det er sådan, du har lyst til at købe en anden bil. Ring 40 54 87 81, så kan du slippe for alle problemerne. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg, et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25. Har du fået et skadedyrsproblem, så ring 25 28 20 90. Det er til KCS' skadedyrsservice. Vi kan nemlig hjælpe dig. Kirkens Korshær, den finder du på Stenvej 4, Toftenhage, Nibe. Og der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 12. Har du et fjernsyn, der ikke helt vil, som du vil, eller en radio, der heller ikke kan finde de kanaler, du gerne vil høre, så prøv at ringe til Lyd og Billede i Vosko. Fordi husk, at hvis du køber et nyt tv hos os, så kan tv'et købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vosko på 98 29 40 21, og få et godt tilbud, og det kan så også indbefatte. Kig på radioen. Hjælp til for eksempel at komme til at streame, når man har fået et nyt fjernsyn. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, altså oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling, og vi er også åbne over for andre opgaver. Kontakt os på 20 99 58 94. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader, og det sker fra den 26. august 2026.

0: Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder samme pause i juni, juli, og starter så igen den 26. august. Det vil så være fødselsdagsbanko. Og sidste spil, ja, det er vi jo så over. Men jeg fik ikke sagt, hvad pladerne stiger til. De kommer til at koste 30 kroner fra med, vi starter igen. Så, og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Ja, vi siger tak til Bente for redigering og oplæsning af vores servicemeddelelser. Så har du noget mere musik derovre, Carsten?
2: Ja, svømmer i musik.
1: Dejligt.
2: Ja, så vi snupper lige Anette Klingenberg med Mit Hjertes Mindebog.

0: Ja, det var så Annette Klingenberg med mit, hvad hedder han, mit hjertes mindebog.
1: Ja, det er lidt nede. Vi skal have fat til en anden kvinde, der også gør det godt lige i øjeblikket. Hun hedder Lotte Risholdt, boller med smør.

0: Ja, så fik vi lige Lotte Risholdt, og hun gav os engang boller med smør.
1: Det er heller ikke så ringe, bare det er rigtig smør.
0: Rigtig smør?
1: Jamen, det er godt med noget rigtig smør.
0: Ja.
1: Ja, hvad skal jeg så finde på? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg snupper en med Dorte Koldo med Velkommen til Verden.

0: Ja, det seneste udspil, vi har fået her på radioen fra Kim og Hallo, det var Cowboy og Indianer.
1: Så er der godt til indianerhatten af, og ugefjeren. Nå, hvad skal vi så finde på? Så har vi Bjarne Lisby med Bakketur.

0: Ja, det var Bjarne Lisby med Bakketur.
1: Ja, ham der sidder over for mig, han er vild med Konstantin, så lad ham få sin vilje. Her hører vi Serenaden.

0: Ja, så fik vi lige Konstantin og trompeten på serenaden.
1: Tak for den. Der er nogen, der er bedre, men den var god nok. Så skal jeg lige se, om jeg har noget. Det ved jeg ikke engang, hvad jeg har. Jo, jeg har Steen Kjærsgaard med Himmerlandsvisen.

0: Ja, det var så Sten Kjærsgaard med Himmerlandsvisen.
1: Var du faldet i søvn?
0: Nej, jeg var lige ved at ordne nogle pengesager.
1: Pengegaloppen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den har vi vist.
1: Ja. Nå, jeg har fundet en, jeg synes rigtig meget om, og det er meget lang tid siden, jeg har spillet den sidst. Men nu får I chancen. Erik Grip, du kom med alt, der var dig.

0: Så fik vi lige genhøre her med Erik Grip. Du kom med alt, der var dig.
1: Ja, den næste jeg har fundet, det er selvfølgelig med Ib Grønbæk. Og det er Centraldamen.
2: Og så er klar til at holde.

0: Ja, sat dig ned i en vejgrøft, et god gammel hit fra John Mogensen, her taget op af Herbert Torkelstortier.
1: Ja, så før sagde vi at diskutere lidt om, hvad vi synes det bedste nummer var med Susanne Lane. Jeg mener jo, det den der, hvor blev de af, hun har sunget om alle sine kollegaer. Andre hen, de mente, at det var Fregatten Jylland. Så nu får vi lige Fregatten Jylland, så kan vi diskutere, hvad vi synes er bedst.

0: Ja, her forsvinder de så, Lasse Stefans med nummeret Kathmandu.
1: Ja, så skal vi lige have en med Henning Velén, og det bliver jo selvfølgelig Elefantvisen.

0: Ja, det var Henning Wilén med Elefantsang.
1: Ja, H.C. Reisner er nu ude med en ny CD, og den CD, den hedder Tænd din radio. Og vi går ind og finder et nummer på den. Jeg tænder et lys.

0: Ja, nyt musik fra H.C. Eisner. Jeg tænder et lys.
1: Ja, det er i hvert fald ikke nyt, det jeg har fundet nu. Det blev Gustav Winckler med Den gamle gartners sang.

0: Ja, det var så Gustav Winckler med Den Gamle Gartners Sang.
1: Ja, det næste jeg har fundet frem til jer, det bliver Peter Vester. Han er i selskab med Johanne Reinholdt. Jeg vil tro på fred.

0: Johan Reinholdt i selskab med Peter West på Jeg vil tro. Jeg vil tro på fred. Det er sådan, det var ned.
1: Ja, men det får vi nok aldrig fred på jorden. Jeg har fundet det næste, bliver med Jan og René med telefonen.

0: Welt in den Mayo.
1: Ja, det var jeg, der var nede med telefonen.
2: Ja, og til en anden du, nemlig Emanuel og Jesper, til sammen i Fyr og Flamme. Og så skal vi øve os på hinanden.

0: Værsgo, her fik I den danske Grand Prix-vinder 2021, Fyr og Flamme. Øve os på hinanden.
1: Ja, så har jeg fundet en, som jeg synes, der hurtigt er blevet glemt hernede. Hun blev spillet rigtig meget en gang. Kan du huske, eller kan du finde ud af, hvem det er?
0: Ja, det ved jeg godt. Nå. Det snakker vi tit om.
1: Ja, det er selvfølgelig Lene Holme, en sang om kærlighed.

0: Ja, det var så Lena Holme, en sang om kærlighed. Så har jeg lige fået videre, det var den sidste, jeg kunne nå i dag, så jeg vil gerne sige tusind, tusind tak for i dag. Men hvis I har lyst, så er jeg på igen i morgen aften, og hvad klokke er det fra?
1: Vi skal være fra 19 til midnat.
0: Til 24,
1: så... Og der får vi selskab Elise også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så i morgen så ring ind, så holder vi en fest sammen. Tusind tak for i dag, og på genlyt.

Ja, vi skal snart til at overlade senderen til Danstoppen, men jeg har lige en mere, og det er en god gammel Danstopper. Vi skal have fat i slangepigen Annika, der intet der kan få mig til at glemme dig.

Jeg er at genhøre med en af de gode gamle danstoppere, nemlig Annika, der er intet, der kan få mig til at glemme dig. Om få sekunder, ja, så kommer genudsendelsen af Danstoppen fra i søndags, og I kan jo nå at stemme til kl. 22. Michael, han siger tak for de sidste 2 timer, og vi lyttes ved i morgen.

0: Så er det blevet pinsesøndag. Klokken har passeret 09:00. Men som sædvanlig en søndag morgen, så starter vi her på Nibe 19 med Danstoppen. En sprit ny liste med 3 bobler, 10 melodier, der fede stemmer nok til at komme på listen, og 3 melodier, der ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Støt vores sponsorer, de støtter Radio Nibe 19.
0: Og som sædvanlig, så starter jeg med de 3 bobler. Og den første bobler, ja, det er jo en god kending af Danstoppen her på Nibe 19. For det er ikke så lang tid siden, vi måtte sådan lige smide ham ud, fordi han har været på listen i 10 uger. En lokal mand, og det er nemlig Anders Kragelund. Og der har jeg valgt et nummer fra ham, der hedder Festivalsangen.

Det var så plads nummer 11, og på plads nummer 12, der har jeg valgt Annette og Tom. Og jeg synes, det er sådan egentlig meget apropos årstiden. De synger nemlig om sommerhuset.

0: På plads nummer 13, der har jeg valgt en gruppe, tror jeg nok det er, som jeg overhovedet ikke kender noget som helst til. Men de synger om at holde hovedet højt, og det synes jeg, det lyder fornuftigt. Og gruppen, den hedder Malamuk.
1: 1, 2, 3,

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud her i dag i Pinsesøndag. Og for plads nummer 10, der får vi Mette Randbo. Og det er i nummeret Bjørnen Vågner. Den var nummer 8 i sidste uge, og det er fjerde uge, den er med på listen. Og den opnåede 472 point.

På 9. pladsen, der finder vi sidste uges nummer 10, så den er lige gået en enkelt tak op. Den var ny i sidste uge, det er Blyfri 95, og nummeret, det hedder Vi er skabt for hinanden. Og den opnåede 496 point.

På 8. pladsen, der finder vi en, der er faldet en tak i forhold til sidste uge. Det er nemlig Jens Bæk Nielsen med nummeret "Hvis jeg kunne leve livet om". Og det er 6. uge, den er med på listen, og den opnåede 513 point.

Sidste uges nummer 5, det er en færing, det er nemlig herborg Torgilsdottir. Og hende skal vi høre nummeret dengang, da jeg var lille. Den var nummer 5 sidste uge, det er 6. uge, den er med, og den opnåede 539 point.

Så har vi faktisk en nyhed på plads nummer 6, sidste uges nummer 12. Det er Sats, og de satser åbenbart på sæsonen. Det er så første uge, den med, og den opnåede 547 point.

På femtepladsen, der finder vi sidste uges 6. plads. Og det er femte uge, den er med. Det er to tosser på tur. Og de synger om, at vi er studenter. Og der kommer en masse studenter nu inden for de næste uger. Den opnåede 603 point.

Sidste uges nummer 4, den er også nummer 4 i denne uge, det er Vestenvind. Og det er med et nummer, der hedder Når jeg tænker på dig. Det er 7. uge, den er med, og den opnåede 670 point.

Ugens højdespringer, det er faktisk, den finder vi faktisk på tredjepladsen. Det er nemlig Henning Vad. Han var nummer 9 i sidste uge, og han er så gået op på en tredjeplads. Og det er med nummeret, når facaden bliver lagt. Det er fjerde uge, den er med, og den opnåede 680 point.

Sidste uges nummer 3, det var Gustav Winkler. Han er så kommet op på... Nej, det var ikke Gustav Winkler, det var Michael Winkler. Han er kommet op på en anden plads, og det er med nummeret Stjernesol. Det er 8. uge, den er med, og den opnåede 762 point.

Vi har så en ny på førstepladsen i denne uge. Det er faktisk 9. uge, den er med. Og det er nogle gode kendinger af dansk topmusik, nemlig Claus og Servants. Og nummeret, det hedder Tavlen Ren. Og den opnåede 789 point, så tillykke til jer.

De tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok, det var Martini og Hjort med Natten er ny.

Og Nina Andreasen, hun opnåede heller ikke stemme nok med nummeret Den Her Bakke. Så bedre held næste gang.

Den sidste, der kom ind på listen, det var så ikke på grund af stemmer. Det var simpelthen, fordi hun har været med i 10 uger, og dermed fik hun ikke flere uger. Det var nemlig Susanne Dahl, og det var med nummeret Dansen går på den gamle kro.

0: Og det sidste, jeg skal have gjort opmærksom på i dag, det er, at der er fire vindere, der er udtrukket til tre stykker musik. Det er medlem nummer 716, nummer 928, nummer 1161 og nummer 1205. Og når klokken har passeret 10.00, ja, så er der musik her på Radio 919. Og ja, der er musik hele dagen på den her frekvens. Og I kan jo stemme på Danstoppen den næste uge, ganske aldeles som I plejer at gøre. Og med det, så vil jeg ønske alle en god pinse.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio 919.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Lennær er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Vi har i dag fredag den 29. maj og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Dansaften på Trænderupgård og Sundvej 224 på Bedsted, og vi spiller den første lørdag i hver måned fra kl. 19.30 til 24. Der er gratis kaffe og te i pausen. Der købes smørbrød fra Kulbybager samt ølvand og vin. Alt sammen til dansevenlige priser. Og ønskes yderligere oplysninger, så ring 20 42 62 04. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.15. Og der er Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man kan finde på. Der er mange spil til rådighed. Kortspil, terningsspil og brætspil. Torsdag den 11. juni er der tur til Skulpturparken i Blokhus med efterfølgende stikflæsk på Forop Skovhus. Og det er kun for klubbens medlemmer. Så jeg går ud fra, at I har fået besked om tilmelding. Østerhornum seniorer, de har den 3. juni bango kl. 14 på Birkehøj. Og fra den 14. til den 20. juni, der er det Polen-turen. Så er det Flavnskjold pensionistforening. De har fredag den 5. juni kl. 19.30 danseaften på ismeden i Flavnskjold. Der er spist sammen torsdag den 18. juni kl. 12, ligeledes i smedjen. Og så er der bankospil torsdag den 4. juni kl. 13.30, og det er også i smedjen. Og så er der tur ud af huset. Det er der torsdag den 11. juni til de vilde orkideers dag i Sindal. Og der skal ske tilmelding til 52 38 05 03. Og her i aften kl. 19 starter det faktisk. Der er det danseaften på Kimmerkogen. Musikken leveres af Svend Bisgaard, det er fra 19 til 23. Den 10. juni er der udflugt til Skagen med mere, og det går jeg ud fra, at I har fået information om. Og husk, der er bankospil på Kimmerkogen hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Vadum Kirke. De har gudstjeneste søndag den 31.5. kl. 10 ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og søndag den 7.6. kl. 9 er der gudstjeneste ved Katrine Fischer i Vadum Kirke. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd. Og det kan I gøre på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Og kan se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Har du en travl hverdag, så kan du i hjertet af Nibe finder du mere end bare mad. Der finder du nemlig Nibe Pizza og Steakhouse, et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Bestil i dag, nyd i aften. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bistensgade 34 i Aalborg, lige ved Dyren. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på telefon 27 3 gange 7 3 gange 8. Det er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3 gange 7 3 gange 8. Kan du godt lide duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66 Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke sin kaffe. Dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen er betalt for 2026. Der er også mulighed for at komme på toilet. Er du interesseret, så ring på 2484 4430, så kommer du til at snakke med Niels Jørgen. Er du blevet træt af din bil? Vil den ikke, som du vil mere? Trænger den til at blive gået igennem, sådan rigtig for alvor? Den helt store omgang. Men du synes, det er for dyrt med regninger på værksted? Det kan det også være. Men skulle du have fået lyst til at måske have en anden bil, så er det også en mulighed, hvis du kigger ind til Torslev Care 6. Fordi, ja, vi kan hjælpe med problemet med bilen, men vi kan også hjælpe, hvis det er sådan, du har lyst til at købe en anden bil. Ring 40 54 87 81, så kan du slippe for alle problemerne. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25. Har du fået et skadedyrsproblem, så ring 25 28 20 90. Det er til KCS Skadedyrsservice. Vi kan nemlig hjælpe dig. Kirkens Korshær, den finder du på Stenvej 4, Toftenhagen, Nibe. Og der er åben mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 12. Har du et fjernsyn, der ikke helt vil, som du vil, eller en radio, der heller ikke kan finde de kanaler, du gerne vil høre, så prøv at ringe til Lyd og Billede i Vosko. Fordi husk, at hvis du køber et nyt tv hos os, så kan tv'et købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vosko på 98 29 40 21 og få et godt tilbud, og det kan I så også indbefatte. Kig på radioen. Hjælp til for eksempel at komme til at streame, når man har fået et nyt fjernsyn. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, altså oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling, og vi er også åbne over for andre opgaver. Kontakt os på 20 99 58 94. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader, og det sker fra den 26. august 2026. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder samme pause i juni, juli og starter så igen den 26. august. Det vil så være fødselsdagsbanko. Og sidste spil, ja det er vi jo så over, men jeg fik ikke sagt, hvad pladerne stiger til. De kommer til at koste 30 kroner fra med, vi starter igen. Så, og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vosgårdvej 56 i Vosgård.
1: Ja, og så kan jeg lige sige, at I skal lige vente sådan cirka 10 minutter med at ringe. Der er ingen på kontoret lige pt. Men ellers så vil jeg byde velkommen til åben fredag her på Radio 919. Og der kommer nye folk her på kontoret. Ej, jeg har også en mere. Men der kommer en mere at afløse mig herinde, så I skal nok komme til at stemme på Danstuppen og bestille musik, hvad I ellers har lyst til. Og med det, Karen, velkommen til dig.
3: Tak for det.
1: Men du har fundet noget musik, vi kan starte ud med i aften.
3: Det har jeg. Og jeg har fundet Anne-Mette Elten, Hvide Syrener.
1: Yep, den tager vi.

0: Ja, vi hørte her en Mette Elten Hvides Joiner.
1: Og jeg tror ikke, jeg fik mig selv præsenteret, men jeg tror godt, I er klar over, hvem jeg er. Det er Bente. Så er det gjort. Ja, nu havde du hvide syrener. De blomster jo i øjeblikket.
0: Ja.
1: Ja, jeg har så fundet også noget med blomster. Jeg har nemlig valgt et nummer, som jeg synes er utrolig flot. Det er passer også meget godt til årstiden. Farver og blomst med Peter Abrahamsen og Bill Pepper Boys.

0: vi fik her Peter Abrahamsen og Bell Pepper Boys, og det var med Farve og Blomst. Og så er det sådan nu, at til nu er der kommet flere folk herned, så det blev kort visit her inden for mit vedkommende. Men jeg kan så sige, at nu er telefonen åben på 98 35 32 22. I kan ringe stemme på Danstoppen, I kan ringe og bestille 3 stykker musik, I kan ringe og bestille 1 stykke musik og en hilsen, I kan tegne et medlemskab, og I kan også ringe og sige, hvor mange ekstra plader I skal have til vores fødselsdagsbanko, det tager vi også imod nu, så er det på plads. Men jeg går ud af studiet nu, så Karen, du har vist noget musik.
1: Ja, jeg har et med Asterix, danseband, den gamle smedje.
2: For længe siden, da jeg løb barefod rundt i barndomsbyen og drømte om at blive stor og stærk og voksen, tænkte jeg ikke på, at en bestemt person skulle blive det direkte bindeled mellem en voksen mand og hans

0: Ja, vi hørte her Asterix Danseband, den gamle smedighed, Andrea Berger med Hitmix. Og så er der kommet ny besætning.
1: Goddag, Karen.
0: Goddag, Ingvart.
1: Så er det os, der skal køre lidt i aften.
0: Ja, det er også.
1: Til klokken 24.
0: Ja.
1: Ja. Men må det ikke også nok, vi kan finde ud af det? Det plejer
0: jeg,
1: tror vi
0: nok,
1: ja. Og der er folk på kontoret, så 98, 35...
0: 32, 22. Ja.
1: Ja. Tre stykker musikken, 50'er. Medlemskab. Kan jeg ikke huske priserne på i hovedet. Men
0: det kan jeg finde ud af her
1: i en vældig part, tror jeg nok. Det kunne jeg så ikke lige ud. Nå. Men i hvert fald kontoret, det er åbent på 98, 35, 32, ja. 22.
0: Det har jeg her.
1: Nå, hvad har du der? Har du fundet priserne?
0: Ja.
1: Jo, godt.
0: Personlig 135 kroner. Husstand 225. Personlig pensionist 100.
1: Er det billigt?
0: Hvad?
1: Det er billigt.
0: Ja, billigt?
1: Ja.
0: Altså, synes du, det sagde det i timen.
1: Nå.
0: Så bliver det jo nok.
1: Jeg tror ikke, du skal hoppe en gang. Jeg tror, det sidder på øren også.
0: Ja, det gør nok.
1: Nej, det gør nok, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Husstand pensionist 150. Firma sponsorer 400 kroner. Det var det.
1: Jamen, det var da en god oplæsning.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så har de lidt at gå efter.
1: Ja.
0: Frit valg.
1: Ja. Jamen, det næste, vi skal høre, det er Mark Knopfler med Irish Boy. Nu kommer jeg her.

0: gehört Herr Mark noch von mir Irish Boy.
1: Ja, så har vi en seddel.
0: Det var da dejligt.
1: Ja, ikke?
0: Jo, det var der.
1: Og det kan jeg også fortælle andre, hvis de er rundt i quiz eller dansk top på Norge. Ja. Så kan de ringe ind og få deres musik spillet, det de har vundet.
0: Ja, netop. Nemlig.
1: Og det er det, siger hun, og gjorde hun og vundet på dansk toppen.
0: Jamen, tillykke med det, siger
1: jeg. Ja, nemlig. Og prøv gerne at høre Dresinemanden, og skoven dog er frisk.
0: Og grøn.
1: Frisk og stor.
0: Nå.
1: Ja.
0: Nå.
1: Og H.C. Eisen er tændt din radio, og H.C. Eisen er roset og noget spy. Og vi siger tillykke med vinsten.
0: Ja.

0: Ja, siger jeg, det var dig, der har vundet på Dansktoppen. Og du vil gerne høre, hvor skoven dog er brisk og stor med Dresinabanden. Tænd din radio med H.C. Eisner, Rosernes By med H.C. Eisner. Og vi siger tillykke med gevinsten.
1: Ja, så skal vi have noget, der er rigtig brandvarm.
0: Nå.
1: Og helt ny.
0: Jo.
1: Peter Aldal. Den er så varm, at hvis vi rører ved, så brænder vi os nok.
0: Ja, det er ikke godt.
1: Nej.
0: Så vil jeg selv spille den, så prøv at høre, hvad det er på nu.
1: Ja, det skal jo nemlig. Der står nemlig her, når musekonen brygger, så må vi se, hvad det er, og kan vide, hvad det er, hun brygger.
0: Ja, det er jo lige det.
1: Det kunne jeg godt, om det er noget, der skal ned igennem halsen, eller hvad.

0: Vi hørte her Peter Aldal med den sidste nye, han har lavet, når Mosekronen brygger.
1: Ja, og det var ikke så ringende der.
0: Nej, det var ingen ben i.
1: Nej, det var det nemlig ikke.
0: Nej.
1: Så skal vi høre Frederikshavn, Harmonika Klub.
0: Skal vi det?
1: Ja, 18 Svaner.
0: 18? Der var 19?
1: Nej, det var 18 her.
0: Nå, den ene blev kørt over.
1: Ja.

0: Det var Frederikshavns harmonikaklub 18-tværende.
1: Ja. Så skal vi have grænsemøderne med, pappa kom tilbage.

0: bliver grænsemøderne med pappa komme tilbage.
1: Ja, vi kan så lige betale telefonerne stadigvæk åben.
0: Ja, det er det.
1: Ringe ud på kontoret til Petje.
0: Ja.
1: Og telefonnummer, det er 98.
0: 35.
1: 32.
0: Og så 2 taler 22. Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Det er 2 taler, ikke også?
1: Jo, det er 2 taler.
0: Ja. Nå, det
1: vi stammer ikke.
0: Nej.
1: 2-2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi
0: siger 22.
1: Vi hører Alpen Trive 3.
0: Hvad gør vi?
1: Tirol. Mamma i bit stis jav oba.
0: Hvad hende sagde?
2: Mamma i bit stis jav oba. I bins der sæbel.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Ja, vi hørte lige de småborg, når jeg står ved en bar. Peter West, Nat på Værets Kammer.

0: vi hørte Peter West, Nat på Veas kammer.
1: Det er ikke let at vælge. Men her må jeg altså forestille, at jeg er sådan en 17-årig gudhjem pige, der ikke kan vælge. Og sangen hedder Lykken af en lænkehund, og jeg laver et utroligt sexet forspil, jeg lærte op på årsballekanten af en tidligere musiklærer.
0: Ja, det var ikke helt færdig. Men vi fik Peter West, Nat på Veas kammer. Fernando Express, Bacarola Romantica.

0: Ja, vi hørte her Fernando Express med Baccarola Romantica.
1: Ja, så skulle jeg høre Bamse. Jeg har kun 3 tænder.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Prøv lige at smile til mig, jeg kan se, om det er rigtigt. Nå,

0: Vi hørte Bamse, jeg har kun tre tænder.
1: Ja, jamen, det skal nok passe.
0: Ja.
1: Så skal vi have prigtaler musikanten med Paradiso der mund var. Og så kan jeg ikke se mere. Men den kommer her.

Ja, vi hørte Wiesenthaler-musikanten med Paradis og der Mund. Hvad skulle noget i den stil? Det er ikke så god til det der tysk. Men Betty, hun sagde klage sig lidt over, hun manglede noget motion. Så telefonnummer ind til 3 stykker musik, det er 98 35 32 22. Så hjælp mig med at få hende op i omdrejninger. Vi har ringet ind og bestilt 3 stykker musik, eller 6 stykker. Få en hund. Og så skal vi have Engelbert Humperdinck med What Now, My Love.

0: været her tørfisk med den stolte fisker.
1: Ja, så skal.
0: Og telefonerne, de er åbne, og Betty, hun savner sanden, jeg kommer op og løber efter dem.
1: Ja, det gør hun.
0: Ja, det gør hun.
1: Ja, ja. Ellers så siger hun bare lige søvn.
0: Det gør hun.
1: Du er ikke her.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så har man lyst til at bestille 3 stykker musik, så gør man bare det. Her ringer man på 98.
1: 35.
0: 32.
1: 22.
0: Ja, hvad var nu det? Var det jo nummer? Nå. Ja, ja. Og så kan man bestille 3 stykker musik.
1: Til en 50'er.
0: Ja. Og har man vundet enten på Danstoppen eller en eller anden ting, man har hernede til gode, så kan man også på det spille i aften.
1: Det kan man.
0: Ja da. Det kan man nemlig.
1: Jeg bare ringe ind.
0: Ja, hvor var?
1: Ring.
0: Ja, på 98.
1: 35.
0: 32.
1: 22.
0: Nå, det er jo godt, Karen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi skal høre.
0: Ja, og det ligger nede mellem Hasson og Hobro.
1: Gør det?
0: Ja, det gør.
1: Nå, ja, og ja. Ja, ja.
0: Ja.
1: Det er rigtig blevet og dernede.
0: Ja, det gør.
1: Vi skal høre Gustav Winkler.
0: Skal vi det?
1: Ja. Hvide måge hilse fra mine kære.
0: Nå da. Så gør vi det.

0: Det var Gustav Winkler med Hvide Måge. Hils fra mine kære.
1: Ja, så skal vi have Christina Lindberg. Det er for dig, mit hjerte slår.

0: Vi hører der Christina Lindberg med Du er der. Det er på dig, mit hjert, der slår.
1: Ja, så skal du høre Hanne Nicole.
0: En lille jeg siger, du skal vi have en kold?
1: Nicole.
0: Nå, Nicole. Nå.
1: Hanne Nicole.
0: Nå, jamen. Nå.
1: Jeg skal ikke have en kold. Det går godt gode på, hvis det er det. Jeg skal høre En lille gro i hvide sande.
0: Nå, skal vi det?
1: Ja.
0: Nå. Men nu kan jeg også godt få en kold.
1: Ja, det kan jo helt sikkert.
0: Ja. Ja, det er jo godt.
1: Ja.
0: Ja.

0: I øvrigt her er han Nicole, en lille kro i Hvide Sande. Han ser hen til siger med Stimons helt midtlig.
1: Så skal vi have Peter Belli med vogn 67.
2: Vogn 67, vogn 67, hvor er du? Vogn 67, kom ind, vogn 67. Vogn 67, kan du høre?

Theis. Nej, hør nu, du sætter mig i en helvede situation. Det er for groft. Det er for groft. Jeg må have et tidspunkt for din ankomst. Og hvad er problemet? Hvad er der galt, vogn 67? Giv

0: Ja, vi fik lige Peter Belli med vogn 67.
1: Ja. Så skal vi høre gårdsangerne fra Thy, Brændt mine breve, H.C. Eisner Ridderen og Den blinde pige.

0: Vi hørte her gårdsangeren fra Thy, brændt mine breve. H.C. Eisner ridder, når den blinde pige.
1: Ja, så skal vi have Beast Boys med, Sloop John B. og Leif Benigan, 7 Days, de kommer her. Og kontoret, det er åbent.
0: Ja.
1: På 98, 35.
0: 32, 22.
1: Ja, det er det der med de der to tal, der ja. Vi ikke stammer. Og ja. Så kan man ringe ind og bestille 3 stykker musik. Det koster en 50'er.
0: Ja, man kan også tegne et medlemskab.
1: Det kan man også. Og så tror jeg nok, at det er det. Hvis nu folk de er hurtige, så den sidste halve time der fra 23 til 23.30, så vil jeg være så flink at sige, at de får 54.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: En god idé.
1: Ja. Men vi får lige Jaja Beatboy med Sloop John B., og så var det Leif Benigan med 7 Days.

vi hørte The Beach Boys med Sloop John B. Og så var det Leigh Finnegan med 7 Days. Og så skal vi lige... Vi skal lige have nordfolk med Kald mig hvad I vil. Og så er jeg nemlig ved at finde musik.

Vi hørte her Nordfolk kalde mig, hvad I vil. Så sidder jeg med en sadel, det er Nilla, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik, og vi giver 4 på 50, og vi skal have Peter Aldalen og Moskonen Brygger, Horsens Arte Cigarinertøsen, Tale Arkel, Jeg Længes Efter Have, og Lene Holme med Fru Hansen, og der har vi frit valg. Nilla, dine 4 stykker musik, de kommer her. Værsgo til dig.

0: Ja, Nilla, det var dine fire stykker musik, vi fik her. Vi hørte alle dagen, når moskonen brygger, Horsens har de cigarindertøsen, tager jeg et arkel, jeg længes mod efter have. Og her var der frit valg, Lena Holmet, og der fik du fru Hansen. Vi siger tak til dig for bestillingen og støtten til radioen. Det kan andre også lige nå at gøre, der er fire stykker fra en 50'er her til klokken halv. Er nu to dage hurtigt til, så passer pengene lige til klokken 12.
1: Ja.
0: Ja, men skolen bliver 5:05, så tager vi ikke så tungt.
1: Nej, det tager vi også med.
0: Ja, og telefonnummer det er?
1: 35.
0: 98.
1: 35.
0: 32.
1: 22.
0: Ja.
1: Nå, jeg har fundet en
0: mål. Lige en sekund.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.

0: Og vi er her.
1: Ja, hva skal jeg si? Nå laver jeg lige om i programmet.
0: Gør du det?
1: Ja. Nu er jeg på Normalis og Rita. Jeg vil her general.
0: Nå.
1: Og jeg har været Freddy Brick. Egne slagerrejse.

0: Vi hørte alle Sarita, jeg vil have general, Astrid og Brede Brik, egne slagerejser.
1: Ja. Ja, så skulle have Elsborg og Maribo, men den gamle mand på bænken, det var sådan, det var Tony Åbo med Juliane Håber dejlig.

Og det bedste, jeg gør sådan der. Vi fik lige Elsbro og Majbo med den gamle mand på bænken, og så var det Tonne Åbo, Juliane Håb er dejlig. Så har vi Nordfolk med Fiskermanden og Annette Klingberg. Jeg står og venter på dig her. Jeg står og venter her på dig, det er jo sådan.

når selv morgen trækker i land og bliver et par dage.

0: Det havde mødt nok musikken, der er hurtigt til at stoppe, når jeg kan nå at komme ind. Jamen, vi fik nordfolk med fiskemand og Annette Klingberg. Jeg står og venter her på dig, og så skal vi have... Ja, hvad skal vi have? Vi skal have en gemyr med egen huk, der libe og tørfisk. Havet er blot, men torsken er sort. Ja, de skal ikke undre nogen. De kommer her.
1: Vi må jo optage en problem, der i øjeblikket er. I øjeblikket er inden for dansk fiskeri, fordi at siden vi blev medlem af det her ØF, EF, undskyld, der kommer der så mange restriktioner og bekendtgørelser til dansk fiskeri, og det er de danske fiskere ved at være trætte, og det har gjort, at der er kommet en ny fænomen ind i dansk fiskeri. Der er kommet ind det her, den, sådan en dejlig blank torsk, den lige pludselig kan blive sort, og det er den her sang, den handler om, den her havet er blot, men torsken er sort.
2: Og der er også en moral i den her sang, og det er, at man ikke har en rød øre, når bare man har swap penge nok.

Ja, vi hørte her tørfisk, havet er blåt, men torsken er sort, vinke myre, ein hok der leben, og her til sidst var det Blue Nose med Julia. Det var alt, hvad vi når at spille her i aften, så vi tager lige programmet for i morgen. Og det er som følger, at fra klokken 9 og så til klokken 17, der er det Midtfjord, der sender klokken 17. Der går Radio 19 i æderen igen, og det er med de par timer fra 17 til 19, don't forget, og så klokken 19 til 24, der er det lørdag aften på Radio 19. Jeg vil på fredags holdes vejne, sige tak for i aften, godnat og sov godt. Jeg slutter med Bjarne Andersen, godnat.